tunni, tuntun sun, jo läsien. I viljissien, affäri käräjän. Tas kentä